0: a minha bom desenho.
1: Jesus Cristo.
0: Se bebi a boca olhe. Era de chira o passe. E wa beka yensa. Dena o kachre nyame ma anopia ya sorry. Dena o kachre nyame ma naf ansa na yura sorry mo.
2: Me kachre nyame ma ne se abra ye du anapia de pebi achie. Anapia da so tin kwem de chama da bojo mo jari de mo afurisane. Ama anapia ntia tin kan boni bia ye de osori ye srunkon. Ebe ma onu asafo erade anapia ewo yensu de mo. Thank you.